asempa 94.7 asempa ti aka se ebo na braso ye ba be kenkan dia mamu we ya bo ne be da chi ne kuokuo ensema wo du atwa gunku a we no ani eso susu pa ani so anya ntimpa twa wo data no aka ho asempa 94.7 youtube asempa 94.7 ensema edi gbadie edi mu akotiri minister beto dwa se posi ni bi ne ne yiri ne driver kunya kwanhie o mfimfim mantam gomwa gomwa mpata mu wa ma me no ka se ye catch as forces o monka ho munsam wo ba ba tibi sa so so na ene aba beto dwa abrantie bi a etiefo beka ya wokoda yare sabe a ene a doctor fo e fere na busuafo se wawuntie nu animu ya womra eno me fofunu ni kwa ne e wokoy ya akoy na timpa iso a wayiri tiwe se wotiasi na ene abrantie no akasa eno so munsam ha ba ba tibi nsam de bebere no aka ho ya bone beda chine kuokuo ubeka iso a aveno awia no ye de tu anim se train yo train na kwa tia fere na ntio so ama no so munsam wo ha ya de bre wo edi a meje so ene nana ade mununkum ye kono no.

0: ọta sị amna bi adọm nche ya mo tu omo nkata aso na bofana kwotum ena bofana hwe ne nkwa na aye erewusam ebi si wo kofori ya sachibia obi ma wo awotu o ma wo na wotu no wankata so ena onyambe yusi ye na de si ye ne se ma ho no hwe ni so ena nsu atogum ma ho no hwe na so ena ensuo asaiden atogum na ayema eti akrani ni nye di agro sachibia de na mike kofori dia de na mike ena odie mike kofa ono onim sa amra yeden eho no kotom na otom no suni nye na ntumi enyi no ko osa eno ye fast kofre ni mame yeden e bai ye ba na bofa no ahwe no nkwa e ya rose na wei esi wo ko na ko die die set me bunny because of time me bunny tofa edia mawa assembly see ye no eye ko west municipal assembly 4 years e ombe bua mame no e mama mame ne sie ni ba me pa chobra facebook na be hwa de ya the video na den atuso ombe bua mame no e mama mame na den esie ne ne ba no abofra ni wa hwe ni nkwa awie so mame a ye fe ni ya buache efre ko west municipal assembly what I say na omo ba ye no 500 Ghana cedis no betuai se omo ko bankrupt dominiska et omo betuia 500 Ghana cedis to support the funeral of my mini bana what to amna assembly fono entumi enkata so no aya rosem use ko enkoko kaka ohun what I say enti se ke ko west minister assembly assembly nge san koko wo ena aye ko west minister assembly fono wo ena omo nchen ena mna ne da ena bofana kutu mashini mkwa. Mami diya rawo, mami diya rawo, musumbe buwa mami, ema mami esiye ni bei. Mkwa ya mkwa ifafene gana sinisi. Miba chobla Facebook. Asampa 94.7. Nebeshe video disi siya. Mua mu ni Facebook amuti yeso. Yente we. Basa upe video na sha. Uremu on Facebook asampa 94.7. Eti yenko na yenti emresisiya.
1: A Asempa FM.
0: Enti wei ya rewu samwa Esia chese Mujo mwa wanti ase Ewe siye mwa Se ube uba Atiti mwa benye 4 years Masa enye easy This ebi ya uoda Na sebi ya wawoda Na uo titipa Ema bufwe benye 4 years Amini ebe tunya todai Ewo baby Sika ube spende Nene pampe sukura akwabi ogochi oba ye wikida